وَالْتَجِزِ عَنِّي الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَا خَيْرًا يُدِيمُ سُكَّرًا وَعَسَلًا وَالْتَرْحَمَنَّ الْأَوْلِيَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاكْفِهِمْ مَنْ ظَلَمَا.